0: 호환나 도크 와이르와
1: 이토 티마탕아 코티아투아 나티아투테쿠 케와가파니아테이와이와 나티아투테탕아테이항 노레라이로르게티라마티아키나마이아타오와투 ko te rangi Māori, ko te aroha, ko te whakapono, engari ko te menui, ko te reo rangatira, te reo Māori, kōrero te atu, kōrero te amai.